Kista në Gjams më qisë në country peqo Jim Reeves. Vo 94-ta Alia i R. Kelly, Tajno 7, që atë vo Rus mund t'i linojës. Alia niko kësh javdo nema da prizna e dekase o mazhila. Hiko ko magazinot Vibe, kjo objevi kopia od venqenicata. So gled në to ashto vo toa vremi imala samo 15 godini. Brako te ponishte. Vo 68-ma Tommy James and the Shondells do Alia na prvo to mesto na britanskate lista so Money Money.

Kryetën Vëbritanje në tenë shëndën Tommy James and the Shondells, so money money. Po 2006 ta novu i den në poranisht një tridar në Culture Club, Boy George, u drejde në muje rabota za dobro të në obshtestvë të odnosno të sobira od padoci në ulicit në New York. Vo mart ista ta godina povikal policija, somnevajki se dek ima kratci vo domot vo Менхетен, а полицијата при претресот открива дека поседува дрога. Во 99-та Кристина Агилера го добива

Kemë nazat bodeve dhe setit e marë shall be so come together when I dream. Bonote, izdania në qauan tina sunset zad në suva si ponata mu i vej miki si do të vasë qasot. Ngullën pozdrav do si të vasë ku i në slushat të vëbashit automobili për tuve të konbashit të viken destinaci. Srejkja më pata u bëvë të spominet e kade i do udite i së razbira zadolëshit o në slushajte Antina Pet Radio. U vje 60 minuti zavazime në gjima me najubavit e sunset pesni, ti kyqe me Gjakata, Molono, Basava, Avasante, në prit hodno, vrime Zabidi i Chloe Myers, Before I Leave në Antina.